Lasse sig se, lasse sig kto, lasse sig se. Og så lasse sig se. At der griner sig, der ser du så, der ser du så.

kan sige, det var godt, at jeg fik glasbassen frem til at spille lidt stille og roligt båndløs bas.